0: crnile na tlu.
1: Kako ste vrele višnje, nagomile na tlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 15 sati došlo, što znači da je vrijeme za naše druženje u Drive Time-u. Dobar dan, dobro mi došli na 104,9 MHz. Nadam se da nema previše vrućine, da nema previše nervoze, da niste preumorni što se tiče poslovnih obaveza. Idemo zato svirati, da malo rasteretimo ove moždane vijuge, da uživamo i da podignemo energiju. Ako ništa za 20%, sasvim će dovoljno biti u naredna 3 sata. Budite tu!

sportska sjedišta, zgrabi najbolje kokice u gradu i uz Superiorbi Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.